na dan fu ni se na da ben kro na ma wuo na ka me disu be kafri asas na su srano asa fo ratia wo kwia koma yen wo kwia dan

0: Enshirafie.com. Quin lit on the mist. Baban. Enshirankwa.
1: Awa wani nyanko pa ya ngwa wetuma. Enu ti ya frau awa ngwa. En sentre ni ni ngwa wetuma uya waya na nanu mbrasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard it, bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.

Ujibiasia no. Anya saha mamu. Ha, miti saha na chesa mnise. Emribi na yesu richamu. Eni frafo mienu bibani cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wonse. Moji disa metu miya yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ya jiji o se ube tu miya ye. Ena yesu tine nisa. Odeka omwe nichira wansa. Ha. Sani ya mujibi eti ya no. Mujibi enyi mkwa. Enye saha mamu. Meti ya wano huna dia. Amunu muha. Hey adia chisumpo.